کہا جاتا ہے کہ بھری برسات میں تو پی لینے دو اور ہمیں جینے دو، پر یہ بات میں مت رہنا، کیونکہ کہا گیا ہے کہ آج تک کسی جو پینے میں دل رکھے ہے کیا کبھی چھوڑ پائے ہے؟ تو دوستو، کمار شانو اور روپ کمار کے آواز میں یہ سندر سا گیت ہم سب سنیں، اور دیکھا جائے کہ آج ایک شبھ دیوس آپ کے پرستوت ہوئے، اور یہ مت بھولنا کہ اگر آپ جو فلم شولے بھی دیکھے ہوں گے تو اس میں جب امیتابھ بچن اپنا دوست دھرمیندر جی کے لیے ان کے ہاتھ مانگنے کے لیے موسی کے پاس پہنچے تو موسی سے سب اچھے اچھے باتیں اور کر رہے تھے اپنے متر کے لیے، پر اس میں ایک سندیس جو جاوید افتر کا اور سلیم جی کا لکھا ہوا ڈائلاگس میں سے موسی جی کے آواز میں ہم سب سنیں کہ آج تک کسی کا جوئیں اور نہ کسی کا دارو چھوٹا ہے۔ تو اس پہ دھیان دینا دوستو، کیونکہ دارو پینے والے بھی ہر بار اگر کچھ دنوں کے لیے چھوڑنے کی بھی کوشش میں رہتے ہیں تو اوروں کو بار بار سناتے رہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو چھوڑ دیا، اور چاہے آپ اس پہ دھیان نہ دو پھر بھی وہ آپ سے اس ہی اشارہ کرتے رہتے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، ایک اگلا سندر سا گیت کی اور ہم بڑھتے ہیں۔